Komi love na oyo ya misato ba komi bolingo na eminende ba komi mapendo kasi oyo ya suka soki ba lui ba page.